0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Sommer.
1: Sange til hjertet fra BLR.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?